0: کھلن کی کیا قسم کا رسلا اتاری نہیں دا تکلل کرے سنسارا جو پکھلا میں کھلن کی کیا مارا جنے
1: دیوہ پہاب کر دیو کو
0: دیوہ پہاب کرنا

0: بریائی دے کون مال ہون گے سوئی دعوے دے نال لاکے موم بگو نر ہو کے بچے ہی تھرکے لوگی
1: بانی کو گورے آنکھ ہی
0: اس پرکار بانی نو گرو صاحب جی کہیں دے ہمیں
1: جڑ تہیت تلے آن

0: نئے پاسیاں بھی بانی پڑھاواں گے نالے میں سنگتاں نوں سناواں گے پاسوں منگوایا
1: گرو گرانتھ تے سنہن دیو
0: شری گرو گرانتھ صاحب جی دتے نا پیر مت نے
1: دواش دھری اور پیر
0: بہت ساری بیر دی پیڑ اندر دھارن کیتی
1: وہ رات دسویں گرو کہاوت
0: اونے پر کماری کے دسویں پاتشاہ گرو کہاوندے ہن
1: آپے رچے سجان
0: پنجویں پاتشاہ ناد رچیا آپ کیوں نہیں دس لو گے انتریامی جی ہن گے
1: جوں گورے ارجن لکھی ہے
0: گرو صاحب نے جو لکھاؤ
1: ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੁਖ ਦਾਨ
0: ਸਰਬ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਸਵੇਂ ਸਰੂਪ ਚ ਹੈ ਸਰਬ ਕਲਾ
1: ਸਰਬ ਕਲਾ

0: جاؤ اس ویلے مارا کے کوڑے جیسے سواہی جنا تمہیں پادشاہ نے لاہور لگیا سی دلی کوٹھے مارا جوتی جو سما گئے سی اے گرو کنگی تردونی صاحب سن کے آیا
1: گردت نے کے
0: پاس اے دسویں بادشاہ کے پاس آیا
1: ہاتھ جوڑ بینتی کری
0: ہاتھ جوڑ کے اس نے بینتی مہاراج اگے کی تھی
1: سنسا کہے پرکاش
0: آپ کا سنسا کرن کر کے ہوں کہا
1: گورا آشم گور ہر کرشن کو
0: اس کے بادشاہ سن بادشاہ گرو ہر کرشن صاحب نو
1: میں دلی لے جا
0: رہے رنگ کے اسے اشارے میں دلی لگیا سی
1: سات کھنڈ گور جی گئے
0: ہر کرشن صاحب جوتی جو سما کے سچ کھنڈ چلے گئے
1: مم سنسا یہ ہو
0: بڑا بھاری سنسا ہے کہ میرے باپ ہوئے جو نام ہے لا دلی گرو صاحب اور دنیا نو تار دے رہی ہے

0: سارے بلان دے بال ہوں تسی مہاراج جی
1: سب تھل تے میں ہوئے نراسے پھر آئے ہو راور کے پاسے
0: دیوداس سار ستے دا نام سی کہن لگیا سارے پاسیوں میں اداس ہو کے آیا گھم گھما کے مینوں کتوں نیاں نہیں ملیا ہے
1: اتے انائے موئے سنگ کنا
0: مہاراج میرے نال یہ جبر خان جڑا ہے انہیں بڑا انیاں کیتا ہے
1: دوشت پٹھان گرب دکھ دینا
0: جبر خان پٹھان نے مینو بہت دکھ دیتا کبھی جی نے دونوں نام نہیں اتنے لکھے ہوئے پر اتہاس وچ انہاں دونوں ناماں دا ذکر اسی طرح آیا ہے
1: تنک پری تھن شرت دکھ بھرے تب دیانگ آگیا کرے
0: انہیں باہر ڈیوڑی تے کھڑ کے اچھی اچھی آواز وچ کیا ہے مہاراج ہے دین دیال ہے سچے پاتشاہ کرپا کرو جدوں گراں دے اے کناں دے وچ آواز پئی بھئی یہ دکھیارا بندہ کون ہے کون فریاد کر رہا ہے
1: کو بولت ہے شوک سمیتا
0: یہ کون ہے جڑا انہیں شوک دے نال بول رہا ہے
1: کن مارے او دوہی اے دیتا
0: اے دوہائی کی دی دندا کینے ماریا اینوں
1: چوبدار تب بوجن گئے ہو
0: چوبدار نے اس وقت جا کے پوچھا
1: نٹ ہوئے سب اچرت بھئے
0: نیڑے ہو کے اس دیوداس نے ساری گل سنائی
1: پر ہوشیار نٹ ایک بسی بسے پٹھان تا مت نسے
0: ہوشیار پور دے نیڑے ہے ایک بسی پٹھانا ایک ادھر بھی ہے وہ بس ہے پٹھان تا مت نسی اوتھے پٹھان رہندے نے انہاں دی پر بدھی ناس ہو گئی ہے
1: میں مکلائے بدو کو ڈورا گونت جات اپن گھر اورا
0: میں اپنی بوٹی دا مکلاوا لے کے اپنے دو چار بندیاں دے نال آ رہا سی تے اپنے گھر وال نو جا رہا سی
1: کری بلوکن تن مم دارا چھین بریولے سدن مجارا
0: او جابر خان نے جدوں میری استری دیکھی ڈولی دے وچ اس وقت زبردستی وہ کھو کے میری استری اپنے گھر لے گیا
1: میں جب اچے کین پکارا
0: میں جب اچی اچی پکار کیتی اے کی کر دیا تسی
1: نر تے گہوائے ہو بو مارا
0: وہ اپنے بندیاں نو جابر خان کہندا اے نو مارو چنگی طرح ڈھنگا نال کٹو پھڑ کے نو
1: تسی تے میں بوتل ٹھگ گئے ہو ترک جہاں کے تن تن دئیو
0: انہاں واسطے میں انہاں تو وڈیاں کول گیا انہاں تو وڈے صوبے کول گیا جتھے جتھے پتہ لگ گیا میں وڈیاں وڈیاں کول ساریاں کول ہن انہاں نے پیسے کھوائے ہوئے سی مورے میں جتھے جاواں مینوں بھجا دیا کرن میری تاں کوئی مہاراج جی فریاد ہی نہیں سندا ہے
1: نہیں فریاد لگن کت دین
0: میری انہاں نے کتے فریاد نہیں لگن دتی ہے
1: جو کیو جتن انک میں کین
0: بڑے میں جتن کیتے جویں کیویں کر کے چلو میری کوئی گل بات سن لو
1: قاضی کوٹوار ڈگ پھریو
0: قاضیاں کول گیا ملانیاں کول کتوالاں کول گیا میں
1: جنہوں نیاں نہ میرو کریو
0: اور نیاں کون کردا راج تینا دا اس کر کے نیائے تھے کی نہیں کرنا
1: لکھ کے گر ہندن سر مور پرم دکھی آئو اس ٹھور
0: میں تو انہوں ہندوان دا شرومنی جان کے ہندوستان دا شرومنی ستگرو سارے اندے سانجے ستگرو جان کے بہت دکھی ہو کے ہن تو اڈے کو اڑایا مہاراج میری جنہوں کسے نے فریاد نہیں سنی تا میں انہوں پتا کہ گرو نانک دیو جی دا کار ہے ਨਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ ਨਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਨਧੇਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ
1: ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟ ਗਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਮੀਪ ਨਿਵੇਦਿਤ ਭਇਓ
0: ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹਟ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ
1: ਸੁਣ ਦਿਜ ਕੋ ਤਵ ਨਿਟ ਬੁਲਾਇਓ
0: ਤੋ ਇਹ ਚੋਬਦਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੋਬਦਾਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ
1: ਹੱਥ ਜੋੜ ਗੁਰ ਸਨਮੁਖ ਆਇਓ
0: ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਇਆ
1: ਛੀਨੀ ਦਾਰਾ ਸਕਲ ਬਿਰਤੰਤਾ ਕਰਿਓ ਸੁਨਾਵਨ ਪੁਨ ਭਗਵੰਤਾ
0: ਇਸਤਰੀ ਮੇਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਪਠਾਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਠਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ

یہ نالدیا نے پھر جڑے علمی بندے سگے کاجی ملانے کہہ یہ تو سوکھا ہی طریقہ ہے یہاں دے منتر جنتر ناس کرن دا ایکو طریقہ ہے یہ ماڑا جا تمباکو پلا دیو بس جد وہ تمباکو پڑایا نہیں تو یہ منتر جنتر تنتر سارے پن نشٹ ہو جان گے ایک دم جیرو بن جائے گا یہ اس کر کے ستگرو کہنے وہ سنگو تمباکو نو تا کھانا تا کتے رہا دیکھنا بھی نہیں ہاتھ بھی نہیں لاؤنا پیر بھی نہیں لاؤنا جیڑا تمباکو نو ہاتھ پیر بھی چھوا دے گا نا وہ سنے کے سی شنان کر دے ہوندے سنگ پہلا سارے جب تب سنجم سب ناس ہو جاندے نے اسے کر کے ساری چیزاں دھو کے کھایا کرو جتھے کتھے سارے تا دالاں بھی بھر دے بوریاں تمباکو والے پھلاں دیاں پیٹیاں بھر دے تا تمباکو والے مٹھیائیاں بنا دے تا تمباکو والے وہ تمباکو دا راج ہویا پہ چارے پاسے اس کر کے تھوڑا دھیان رکھو دیکھو کڈی بھڑی بوٹی ہے کل نو سرون کران گے تمباکو بارے اگے ہور گیان تاکہ پتہ لگ جائے تنک تمباکو سیویا دیو پتر تا جائے ماڑا جا تمباکو سیون دے نال کہنے دیوتے تے پتر سب چھڑ جاندے نے پانی تاکہ ہاتھ کا مدرا سم ہو جائے وہ بندہ تمباکو پینے والے دے ہتھوں پانی لے کے پینا بھی شراب دے برابر منیا جاندا ہے کل نوں باقی دا سرون کران گے آؤ اتنا کو پاپ تا لائیے سنسار دے اندر پتہ نہیں کتھے تھان تھان بیڑیاں سگٹاں ڈگیاں اس کر کے تائیوں تو نگر کیرتن دے اگے اگے جھاڑو لاؤنا جل چھڑکنا اسے کر کے شروع ہویا کہ بیڑیاں سگٹاں پنجاں پیاریاں دے پھر چرن لگدے نے سنگت گندے تھان تو تھوڑی لنگے گی اس کر کے ساریاں تھاواں تے دھیان دینا رہا کرو۔

0: کے دے ارت سنائے.
1: کہن لگیا چنگا مہاراج ٹھیک ہے پھر جی تسی کہنے کہاہی لکھ لیندے نے ایک کہاہی بلاؤ تا پھر جیڑا میرے اس چھند دے ارتھ سنا سکے.
0: جس دے آوے موئے پرتیت سبا گرو کی ہے کبھی جیت.
1: جس کر کے میرے من دے اندر بھروسہ ہو جاوے کہ کبھیاں نو جتن والی سبا ہے.
0: ہیم لٹ کا جت تے کھڑےو پرب سنتا اے پٹھاون کریو.
1: سو اس وقت اتھے مہاراج دا چوبدار جڑا کھڑا سی ہیم لسٹ کا سونے دی چوب پکڑی ہوئی سی جی نے مہاراج نے پھر اون بھیجیا کہنے جاوے بلا کے لیا اتھوں.
0: آلو تنا سنگھ ہکار اسی چھن کچھ لگے نہ بار.
1: کہنے جاؤ اپنے تنا سنگھ کا ہی ہے نا اون بلا کے لیاؤ دیر نہ لگے انہوں کہہ دو جس حال وچ جلدی آ مہاراج نے بلایا.
0: سات گر حکم مان سو گئے ہو تنا سنگھ سنگ کہہ گئے ہو.
1: دسویں پاتشاہ کا حکم مان کے وہ چوبدار گیا جا کے انہیں بھائی تنا سنگھ کاہی نو اس طرح کہہ دیتا سنیہا.
0: سن کے تین سو بوجن کینا کم سمرو مجھ کو پربینا.
1: سن کے اس وقت انہیں پوچھنا کیتا ہے سیانے کیویں بلایا مہاراج سچے پاتشاہ نے مینوں کیویں یاد کیتا ہے.
0: جوبدار تب کرے او پرسنگ جن گر بھنیو کوی کے سنگ.
1: وہ جوبدار کہن لگیا سونے ستگراں نے سیانے ستگراں نے ساڈیاں نے ایوں پرسنگ ہویا وی اوتھے ایک چندن کوی آیا ہویا وہ بڑا ہنکاری ہویا بیٹھا کہنا میرے چھند دا کوئی ارتھ نہیں کر سکدا کوئی گوج بھید نہیں سمجھ سکتا. مہاراج نے کیا ساڈے تا گھوڑیاں دے کا ہی ارتھ کر دین گے دے. وہ کہنا چنگا بلا کے لیاؤ تا مہاراج جی نے مینوں بھیجیا تہاڈے پاس تم جلدی کرو مہاراج کول پہنچو.
0: تنا سنگھ سجان سب جانے سفل کری چاہے گربانے.
1: بھائی تنا سنگھ بڑا سیانا سی سمجھ گیا اس وقت نے یہ گڑاں دی جڑی بانی سی بچن سگے انہاں نوں سفلا کرنا چاہیا.
0: بہت مول کے بستر اتارے جیر موٹ دے پر تارے.
1: جڑے قیمتی بستر پائے ہوئے سی او تا اتار دتے انہیں. جیرن جڑے پرانے جے پٹے جے کپڑے ہوندے سی کائیاں والے اس طرح دے بستر پھر پہن لے سی تا کاہی ہوئی کیونکہ انہاں دا پنڈ پہندا نشہرا پندواں ترن تارن تو اگلے پاسے بھائی تنا سنگھ کاہی دا پنڈ ہے اتھے گردوارا صاحب دے وچ انہاں دے کچھ گرنتھی شاید پئے نے. ایک دسویں پاتشاہ نے جڑا انہاں نوں حکم نامہ دتا سی آپ دے والوں بھیجیا سی وہ بھی اتھے پیا ہے. یہ ہے تا تنا سنگھ کاہی دے نام نال ہی جانے جاندے نے یہ. سو تنا سنگھ کاہی دی ایک چیز ہور بھی سنی ہے کہ جدوں یہ گھوڑیاں دی سیوا کردے ہوندے سی تو ایک دن بھائی نند لال جی اتوں لنگے تنا سنگھ کا ہی سوچے کدے اسی بھی یہ کوتا لکھا کریں گے. یہ بھائی یہ جڑے دیکھو انہوں نے کنا مان ملتا کنا اسی گھوڑیاں دی لد ہٹاؤنی لگے ہوئے ہیں کھا پاؤنے ہیں تو من دے وچ بڑا براغ جا آیا جی اکھاں چتھرو آ گئے کہ اسے اسی بھی کتے پنتھ کا پرچار کریں گے. دسویں پاتشاہ نے تاں بھی چوبدار نو کہا کہ جاؤ کا ہی نو تنا سنگھ نو بلا کے لیا. جد آ کے متھا ٹیکیا کہ تنا سیا اتے بیٹھا تو کی سوچی جانا بھائی تم تو اتنا پرچار کرے گا سکھی کا کوئی انت نہیں رہے گا پر اگلے جنم چاواں گے تیرے کو پرچار. اس پرکار نال تنا سنگھ نو دسویں پاتشاہ نے دوبارہ بھیجا سنسار اندر پرچار کرنے واسطے. سی اے مہاراج سچے پاتشاہ مہاپرش بڑا پہنچیا ہوا گرو کا پیارا سی اے
0: گر پالے کر جت جارے اکٹھی کر سکند پر ڈارے.
1: ایک سرپا لے لیا اسی پرکار ایک گھا بندھن والی جالی جی لے لی نال اسی طریقے نال اکٹھا کر کے وہ گھا لیا تے موڈے اتے رکھ لیا.
0: سب کا کے بیک بنایو شانت بہین سبا میں آیو.
1: کا پورا ویس بنا کے مہاراج سچے پاتشاہ کو سبا دے وچ بنا کسی شنکا تو آ گیا.
0: پد پدم